wuna wadi owo sukuni asama do safon sukura no che waya tete buta nya menu noa ye chinwa era de meja won satia ni wunyuma wasanene nsroma we che ya uchi che bi era de fama

Wename na do ti mi wo. Mi di ametra si. Amake urade kase ya asane mo nyam. O se adire bebre de weni kwa ti ni. Enso. Urade ejine ti wo ele beti. Ye nya ko pa ka fa me hono anan ye wa ka fa hono. Wo mo na o betra si. Na o beka de urade kase ya. One of it is